te bubăl să nimic, vă să sosede. Și zadnie, po ure, nu țușne, petkove pumpe, nipo, pușcania, cheie, moto, petkove.